0: Alin na? Abli na nga tong panimay, matag alauna.
1: Panimay, anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon, ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama, maong di na siyod kapublan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Wala kay angay buhaton, Intoy. Taro nga lang ang imong trabaho. Dako ko pagsaling nimo. Naibaw ko nga wa kay buhaton aron maguba ko og ang akong negosyo. Kanaray akong ihangyo usab kanimo.
4: Unsa ang mas importante nimo? Prinsipyo o trabaho? The Intoy Story. Hashtag Dear IFM. Walay wow. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Intoy Story. At tangi

Dear IFM, bisan unsa pa kadako sa imong utang kabubuton sa usa ka tawo, kung may sa siyang nahimo, kinahanglan musulti ka gihapon sa kamatuuran. Itago na lang ko ninyo sa pangan nga intoy. 27 years old, usa ka probinsyano, ug di ana karon man trabaho sa syudad. Ang pagpamati sa inyong programa ang akong lingaw kay malingaw ko sa inyong mga istorya, mga idol. Wa magidunta ko'y plano magpadaha sa akong kaugalingong kasinatian. Kay kontento na ko nga makadungog sa mga tingog sa paborito na akong mga artista. Pero may usa ka panghitabo sa akong kinabuhi nga mao'y nahimong rason kung anong akong i-share kining akong sugilanon.

Gusto na kay na akong isulti ang tinuod, kay di makaya sa akong konsensya nga itago lang ang akong nadiskubrihan. Pero, nakasabot sad ko sa punto ni Ate Pinky. Kung mugawas ang akong naibawaan, usa kini kada akong gupot. Mo na naglibog ko mga idol. Wala ako mahibaw sa angay na akong buhaton. Kay kun musulti sa kustinuod, masuko na ko si Tito ug labing siguro taktakon jud ko sa trabaho. Di mahimong mawad-an kong trabaho kay kinahanglan kong makapada sa probinsya. Ay, kalisod sa kong sitwasyon. Tibuok kinabuhi unta na akong giidolo si Tito Elmer.

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
3: Ang keratin na may plus!
4: Keratin Plus!
5: Ang keratin na may plus.
6: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
8: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

Kumbi sa kana sa 78 ang gidaghanon sa mga namatay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao. Suma sa labing bagong situational report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Sa maong ihap, 21 ka mga namatay ang gikan sa rehiyon 11 samtang 57 ang gikan sa rehiyon 12 nga mao'y labing grabing naapektuhan sa maong kalamidad. Ikataho usab sa NDRRMC nga anaa pa sa 30 ka mga individual ang giisip nga nawala samtang misaka na sa 1339 ang gidaghanon sa mga nasamdan tungod sa linog. Padayon ang search, rescue o retrieval operation sa mga apektadong lugar samtang nagkugi usab ang mga lokal nga pangamanan ug ang National Agency sa paghatag og tabang sa mga biktima. Nagpadayon usab ang assessment sa kadaot sa imprastruktura ug kabtangan aron mahibaw-an ang tinuod nga sukod sa epekto sa maong kusog nga linog nga sa mga komunidad nga naapektuhan. IFM,

0: sa laing balita.
1: IFM.
0: Di pahibaw sa Philippine National Police nga wala pa kini makadawat og bisan unsang opisyal nga komunikasyon o dokumentasyon may kalabutan sa giingong bagong warrants nga giisyu sa ICC kon International Criminal Court. Ang pahayag sa PNP ipagawas human sa social media post si Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte nga naghisgot sa maong isyu matod sa PNP hangtod karon wa pay formal nga papeles o opisyal nga abiso nga nadawat sa kapulisan nga makapamatuod sa giingong mga warrant. Busa wala pa kini makahatag og dugang nga komento o aksyon may kalabutan sa maong report. Gipasabot usab sa kapulisan nga magpabilin silang mutuman sa mga proseso og legal nga pamaagi. Ugaling adunay opisyal nga komunikasyon nga madawat gikan sa mga katungdanang mga ahensya o institusyon samtang naghulat sa dugang nga kalambuan. Nagpadayon ang PNP sa pagmonitor sitwasyon og pagpatuman sa ilang mandato subay sa balaod. Atong oras sa IFM, alas 4:11 na sa hapon. Sa laing balita,
1: IFM balita.
0: Gihimug-atan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa iyang speech atol sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters sa New York City sa Estados Unidos nga di dapat matuldukan ang investigasyon sa flood control ug uban pang infrastructure nga proyekto sa gobyerno. Dugang ni Remulla nga angayang manubag ang mga nalambigit sa maong irregularidad. Matod pa nga kinahanglang adunay reforma sa mga institusyon sa gobyerno ug susihon ang maslaw mga kahuyang sa sistema nga maoy hinungdan sa maong isyu.
1: IFM balita.
0: Samtang
1: IFM balita.
0: Office of the Vice President nakapang-apod-apod na og mukabat sa 2,880 ka mga nakapaabot na ngadto sa 2,880 ka mga pamilya sa Sarangani Province ang ilang nahatagan og tabang gikan sa maong buhatan. Ang mga tabang nga nahatod sa buhatan sa Vice Presidente gilangkuban sa food and relief boxes, food and non-food items, lakip na ang mga bottled water, first aid kits, sanitary pads, tissue, mga sabon, dental kits ug uban pa. Nakadawat og tabang ang dulan sa 1,000 ka mga pamilya gikan sa 7 ka mga barangay sa Malapatan. Dulan sa 900 sa sub ka mga pamilya ang nahatdan og ayuda sa Barangay Cross, samtang kapin 1,000 usab ka mga pamilya sa Barangay Lagimit sa lungsod sa Glan sa maong probinsya.
1: IFM.

0: 93.9
1: IFM.
2: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya pay imo, Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

Ako si Berto Ginaingon. Ako rin bayot nga dili mailhan. Kay laki man gyud ang akong tunos sa sinultihan. Muluray lang ang akong tingog kun makatubang kong lalaki nga maibog ko. Og yambot gyud ang adlaw, nga problema ko sa akong pagkaako. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan.

0: ning adlaw nga Biyernes, ato ang pangbatbat, no, ang ato ang painit ug pamalandong, ato ang painit karong buntaga nagagikan mamitik sa Salmo 37 bersikulo 7 ngadto sa 8 nga nag-ingon, paabuta nga ang Ginoo maoy mulihok, paghulat kaniya uban ang pailog, ayaw kasinahi ang nagmauswagon ug ang nagmalampuson sa daotan nilang pamaagi, ayaw kasuko ug ayaw kaligot-got, ayaw pagsubo kay kana makadaot. Okay na ito ang pamalandong sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Langit nun ug mahigugmaong Amahan, ani a kami karon nagasangpit kanimo aron sa pagpasalamat, aron sa amo ang mga pagpadayag sa mo ang gugma kanimo Ginoo. Salamat Ginoo nga imo ming gipangga, salamat Ginoo nga imo ming gitagaag laing higayon, gipukaw minimo karubuntaga. Salamat Ginoo nga padayon minimo gihigugma taliwa sa among mga imperfections, kasaypanan, taliwa sa among mga pagkuwang diha kanimo, pagtalikod sa imong simbahan ug wala pagserbisyo Ginoo. Ning sayo sa kabuntagon Ginoo, ihangad namo kanimo amo ang mga kabalaka. We lift up everything to you, Lord, our worries, our pain, our sacrifices. Ginoo, among ihangad kanimo ang amuang mga damgo. Sayod kami nga aduna kay mga plano, o ang imong plano mas nindot pa sa mo ang mga plano, Ginoo. Apan kini mga damgo nga naasa mo nahuna kasing-kasing, Lord, we lift them up to you. Abangi kami aron makabot kini og maminaw kami Ginoo, buksi ang mga dughan og amo ang mga talunggan aron nga makasabot kami sa kung unsa may ganahan nimong ipahimo kanamo. Thy will be done, Lord. Ning sayo sa kabuntagon amo sad ilakip sa mga pag-ampo ang tanang amahan nga nagpaminaw, tanang mga nagkugi sa pamilya, mga inahan nga nibarog isip amahan, mga anak nga nahimong amahan sa pamilya labi na sa umaabot nga Father's Day karong adlawng Domingo, June 21. Sa ulogon, sa kalibutanon nga pagsaulog ang Father's Day apan Ginoo, ang sayo sa kabuntagon, bless our fathers, buligi sila sa maayong panglawas ug uban pang gasa sa kinabuhi. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinaagi ni Jesucristo imong anak among Ginoo, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
1: Amen.
0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.

0: 93.9.
1: IFM.
2: RMN Network News.
3: Ani na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
2: RMN Network News.
4: Idol, sa dili pa ani auna i-greet nato kay Porte Kunong Lanuga sa Kabayuan dere sa may Talisay City, particular na sa Lagtang Talisay, Jukno, Kabayuan. May buntag diha idol, Porte Lanuga kuno ingon pa igsuon Dios, amping mo diha idol ha. Alas